odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: Kumo droga piknik izziv. Pred vami je bogat narezek. Kaj iz droga ponudbe na njem preprosto ne sme manjkati? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo naj...
0: Posto ne sme manjkati. Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.

0: Это право Мензгова, така ти е. И не би мой глазбени коментар, че била Словения шла в Европска уния, фасал с мой евро, им представили пълноправни члани, нови члани, им као, хиле кам, хиле го, јо би бахаємо.
1: Абак, манифико, че би Дон зачинил глазбену кариеру, па се те уметна интелигенца, па увъста, не вем, вирални тренди, па се, а се шо усплох та циркус, а се ти...
0: По моја, се то за младен, иначе, много ним се туди нормално, ние имамо неко предзнание о ничем. Се прокак се прочесав ние веќе не морам тако спок гледат. Најверојатно да ме не би тузде на некој матрас. Извеселен би се укварил тут за AI, ме занима. Се тут,
1: па се ке укваряш?
0: Се ме тузде занима. Зло ме занима и можности. Зна бит на момент забавно тут. Мене шекар зна забава тут. Не вен колко упорабно, тут бомо шеле видел. Па до неки мере па е тут, мислам. А лако на доместо се, лучше, все.
1: Радиш
0: трудите, не? Различни комунизъм и не бомо рабо наш делат.
1: А виж, бомо вплачан ми за то. Че бомо вплачан за то.
0: Не, бомо постав, че с непомембен, бомо шли да че взели 15 лет.
1: Свой Христо Божи.
0: Тох не бо ишил.
2: Кај, занимива. Драгач Бунди, не мора прехвалити твојега концерта Остане Жичах за 30 кога, не е бро. Зде нас па занима Птуј, не? 11. септембр, кај лахко причекуваме там?
0: Ja, mislim, že recimo dominikanski samostan na Pluju je neki posebnega, kdor ni bil. Ali že to je dovolj velik razlog. Pa še zvečer imaš muziku, zakaj ne bišel recimo si pogleda dominikanski samostan.
1: Bliže Bogu se že skoraj ne da, ne?
0: To je 13. stoletja. En prvih in največjih dominikanskih samostanov v Evropi.
2: Že sam ambijent bo torej pričaral neko poseben večer, ne?
0: Pa in kaj tak ambijent vsake, če potem tudi se koncerti, но се около тега згоди на ем посебен начин. Јас не извадам нобених нових комадов, озирома задни часе утикам во репертуар, кај што ствари кај их не играм ведно, да ето људи мали слиша поле тега железнега.
1: А је кашен комад?
0: Јас ма цел куп комадов од лични, кај кај бедно кој не послушам.
1: Јас се тие се понават најбол таки злати, ампак маш кашен комад кај море би тресно секму твојму концерту? Па да ни нујно твој?
0: Мам их, ја, не, да ни нујно, мислам, ни нујно мој, ампак, не, ни нујно мој комад би га шпилил. Мам тут, јас наредим приредо, ампак, углавно со то приредени неки се протердишам на народни мотиви, затоа кај се с тим изогнем авторским погодбам, да се морам с неком неки змент, като знаби тво напорно, и потен се тега не лутевам, и јемнам тукар лахко из богати закладници европских, се право людских мотивов, ки не со, би реку, под авторско защита.
1: Ми делам зло подобен.
0: Зло, Land of Champions е, рецимо так, па Господ, тешко сам понижен, па ше сам кршен гад нарил, си мрези, сам седе не мога спомен.
3: Zdaj, Ptuj se bliža, se pravi 11. september, sem rekel, kako poteka organizacija hrošči živali, vsi so na varnem, vse to?
0: Ne vem, jaz jih obveščam, vse tudi na Ptuj, tam je to, tam se sem bliže.
1: Pa se štajerci so vsega navajeni.
0: Je lepa zelenica, ne, seveda so, ampak ne vem, če so navajeni, da lahko uniče flora in fauna, na to jih ni še nobeno pozoru. In jaz, eto, bom izkoristil to podložnost in jih upozarjam, da zna bi, da bodo kaj pohodilo.
1: Skočil te ful plesal. Skor sigurno.
2: Sigurno, da, kaj najt. Mi smo ta teden drugačno aktualu se šli prav posebno igro. Rudi je malo zamešal, v besedila je malo zapletil, tako da je kakšno besedo iz besedila zamenjal z drugo in so jo aktualovci potem iskali pravo besedo. Zdaj nas pa zanima strani strokovnjaka. Kaj se zgodi pri tepljo, recimo, če ti pozabaš besedilo na odru? Kaj narediš? Publika?
0: Zamomlam. Prav, jaz pozabam, več na major mojih komadi, kaj sem, ne moram se spomen, kako se začne Silvija.
1: Ok.
0: Noči, tiha, nekako, ne prebijem se, se prav blank.
1: Iščem pomoč v bendu,
0: iščem pomoč v bendu, pa gledam. Ja, tudi oni ne vejo.
1: Pa sem až publiko.
0: To ni moj del. Prosti. Pol bulim v publiko, publika misli, da mi je to neka fora. Tako da, ali zamomlam, ali pa kar utihnem. Čakam, da nekak da pride nazaj. To se mi dogaja sicer zdaj manj. Včasih je bilo dosti hujše. Ne vem, kaj je to.
3: Veš, zanimljiv, ti rata boljš.
1: Upraten, ja.
2: Veselim se tega, ja.
1: Kot aktualovci najbolj, da se mi zmenimo, pa vsi povabimo.

0: in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Vse šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.